0: Ruslan. Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kuda ya KTP, jeng bantuan non akhirnya teh.
1: BLT,
0: BLT, no BLT artinya
2: bantuan langsung tunai.
0: Oh,